0: fufuo nim so ba yade atwatri a ko hwe hoye
1: ebe to na ni ni amrafa ebe to na ni ni
0: ede bi mi kwa yi bi tie mi kwa yi bi ebe to da ya na aka mi beto da nyumi na aka mi kwa yi bi wo ba bi